Le shine dentro. Lau fale fa inifo fa mo moina. La to te fa ye fo fa tal no ngo unifo. Ia so lulu te tasi. Tele e wale me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga. A fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man kau. Pe vili mai le lua fitu fitu on on fa fa. Lua fitu fitu on on fa fa. Mo le shine dentro. E ye ye ye inga fa pito.